0: och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Yeah!

0: Klockan är nu 14:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 6 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 2:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget. Vax!

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 4 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 4 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majerna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Kom igen!

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 17:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
2: Hej och välkomna till Gatorotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 7 plus grader.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambik. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.

0: sporten.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skydds på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mosambik. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag med mig Mattias.
3: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
2: Vart är vi idag?
3: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
2: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
3: Ja, alltså vi kan ju se att det här är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
2: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
3: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla väderstreck.
2: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
3: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
2: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
3: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora Hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 14:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Magna.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgsbluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maja.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det va?
1: Ja, Café Kronhuset.
0: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tornar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
1: Ja, det beror ju som så mycket annat lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortser från kyrkor och liknande så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
0: vad
1: i Göteborg.
0: Spännande, hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
1: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43 men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet förutom själva Kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
0: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
1: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan området däromkring som där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans, eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
0: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
1: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför Kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då Kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida. Vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen. och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset. Just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på Kronhusgården eller på Kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad det är det holländska teglet. Alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländsk tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
0: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
1: Det kan man faktiskt se med blotta ögat.
0: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt Kronhuset och Kronhusbordarna och gården och parken och Postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30. Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Klockan är nu 17:45.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

charms.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: på internet. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Förra veckan diskuterade miljöutskottet ändringar av reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden och sammanhållningsfonden. Det är de viktigaste finansieringsinstrumenten för att stödja regional utveckling och minska de ekonomiska skillnaderna. EU-kommissionen vill förenkla sammanhållningspolitiken men inte tappa fokus på konkurrenskraft, hållbar utveckling och regional ojämlikhet. Utskottet stödde i stort sett strategin men ville ha större investeringar i biologisk mångfald, återställande av ekosystem och klimatresiliens. De betonade också att miljöpengarna måste ge konkreta och mätbara resultat och att vi i samband med det inte får lägga allt för stora bördor på medlemsländerna. Europaparlamentet i Strasbourg har öppet hus söndag den 17 maj när Europadagen firas där. Evenemanget markerar 76-årsdagen av Schuman-deklarationen som la grunden för dagens EU. Europadagen firades redan förra lördagen i Bryssel och Luxemburg och EU-institutionerna erbjuder besökarna debatter, utställningar och kulturevenemang. I Strasbourg kommer man att kunna besöka plenisalen och delta i aktiviteter på temat demokrati. Europaparlamentet har kritiserat Tanzania efter att myndigheterna där vägrat att ta emot ett redan inplanerat besök från underutskottet för mänskliga rättigheter. Delegationen skulle resa dit senare i maj för att diskutera mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen och för att träffa civilsamhället och regionala organisationer. Ledamöterna uttrycker oro över de demokratiska friheterna och de mänskliga rättigheterna i Tanzania efter våldet i samband med förra årets val. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: www.gotebori.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
2: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på

Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt.
0: Redaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgsbluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
3: Ja, Skandinavium är ju invigd som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början, det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelade utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet, så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet, för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41

0: då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg, för då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
1: Och det måste ju vara i samband då med Vallhallabadet, tänker jag.
0: Ja, alltså det fanns ju med...
1: För Vallhallabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
0: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande, för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Scandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-årsjubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga.
1: Den detaljen.
0: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre, utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne, beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971, för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
1: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
0: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar 4 föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner, och kritikerna anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
1: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockar ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
0: Ja, och det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavium sen genom liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavium som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in alltså närmare 13 900 någonting. Och det visar ju lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
1: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju förutom utseendet så var det ju färgen, den orangea färgen som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
0: Och det är arkitektkontoret, och då hade man 5 olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha, och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans, och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
1: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
2: just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: enklare sätt även för det lilla företaget. Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu idag, var är vi någonstans?
3: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va? Normalt sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är en ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
2: Saltholmen är
3: vi. Där vi sitter idag vid, eller på Café Paradiset i denna fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
2: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
3: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spårvagn hela vägen ut utan att märka av att det är nu. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt. Det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet Salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
2: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, det ska vara just här. För nu är det ju en halvö och från början var det en ö. Vad var det som hände?
3: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar. För även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken och då var... Ja, men ren landsbygd och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med. Det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här är liksom ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
2: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för, eller ligger på 14 miljoner utgångspunkt. Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
3: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka

0: sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte liksom egentligen beröra. Det det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig borta ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
1: Farliga majorna, precis som idag.
0: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in till stan.
1: Vi ska ta och runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kaj Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron, att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade, på återhörande.
2: Ha det bra. Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.